0: Dobro jutro, Elena Miles,
1: a da
0: Black
1: je.
0: Velvet.
2: Ja, je,
0: del petek je.
3: Rock Radio, jutranja izmena, Siterjem in X Kombačem.
0: Pač je dobro jutro, če ne drugega, zato ker v goste prihaja ena legenda.

0: ACDC, You Shook Me All Night Long. Goste imamo v studiu Zvone in Željko Bebek.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Zvone in Željko Bebek, sicer sorazmerno nov glasbeni tandem s svežim singlom, ki smo ga že pokazali, ampak ne čisto nov, to je zdaj četrti skupni singel. Zvone, kako ti je kot mlademu glasbenemu izvajalcu sodelovati s takšno legendo, ne glede na to, da je foter?
2: Pa kao mladom glasbeniku svakako je velika čast i kako bi rekao zahvalnost na takvoj sreći u životu da možeš nastupati na velikoj pozornici pred jako puno ljudi. A još kad je to tata unutra, pa onda znaš da imaš prijatelja koji je s tobom cijelo vrijeme, ne može biti bolji spoj. Jel?
0: A je zelo strok, zelo zajeban glazbeni mentor?
2: Nije. Ne, jako se dobro razumijemo jer nam je u glazbi ukus jako sličan, tako da se nemamo nekih prepirki oko aranžmana i ideja u glazbi jer rješavamo ih na sličan način.
0: Kdo je šef?
2: A pa tata je šef.
0: Ok, šef. Torej, skupaj pripravljate dva koncerta v Sloveniji v naslednjih mesecih. Enega v Križankah, enega v Mariborski dvorani Tabor. Kaj pripravljate? Kaj bo na odru? Kaj bo slišati?
3: Rekel bih da to su koncerti koji jedva čekamo, koji želimo, naravno, kao i uvijek. Ali donosimo u Sloveniju onaj repertoar, onu set listu koju publika voli. Nećemo filozofiju raditi, nećemo ništa novog izmišljati, ne želimo dati nikakvu novu predstavu, a za to ćemo donijeti sve emocije sa sobom, svu energiju koju uvijek nosimo, koju publika u Sloveniji prepoznaje. Dakle, otpijat ćemo jedan određeni broj pjesama koje koncert trpi obzirom na vrijeme koliko traje, ali tu će biti pjesme iz svih perioda mog životnog stvaranja, a odgovarat će naravno strukturalno svakoj generaciji u publici koja će biti sa nama. Nadam se da će tu biti onih i 70. i 80. godina, da one, njima naravno je obaveza da odu na tavan, da uzmu svoj stari džins, obuku i da dođu na rock koncert. A naravno da računam na to da će s njima zajedno doći s njihova djeca, to je srednja generacija, i njihovi unuci koji su mlada generacija. Za svi u njih želimo ponoviti najbolju predstavu koju smo stvorili prije 10 godina i ponovo je donosimo u Sloveniju.
4: Kako pomembna je kemija na odru, ki jo imate med seboj, in odkud črpate to energijo za žive nastope?
3: Ja bih moram reći da genetski vučem vjerovatno taj neki kod po kojem osjećam da svaki ton može proizvesti pokret koji sam naravno kao dobar roker spreman izvest svaki put. Ne moram se šparat, da pače, pripremam se biciklom, tenisom, skijanjem, da imam fizičku kondiciju koja je potrebna naravno za izvesti jedan žestoki koncert. I tome sam zahvalan, posebno što sam i svog sina, i svojeg čeri, svoju suprugu naučio već davno prije 25-30 godina, naučio da sve ono što u životu radiš moraš biti za to spreman, a smatram da je fizička kultura vrlo bitan dio življenja, ne samo u mojoj profesiji, ali u mojoj profesiji svakako.
0: Super, potem pa ne boste to fizično nezahtevna, ampak polna duše koncerta. Torej, da ponovimo samo še datume, preden zaključimo.
2: 19.9. Križankama u Ljubljani i 14.11. u Taboru u Mariboru.
0: Dobro.
3: Čekam.
4: Ok, se vidimo potem tam.
1: Jutranja izmjena s Siterjem in X Gombačem na Rock.